0: ཁ་པར་ལ་ཏ་ག་ཆེན་ཁེན་ཅེ་ལེབི་ནུ་པ་ནོ་པ་ཐེ་གི་མ་དོག་ཐོ་དེ་གི་ཧིན་ཇུ་ཤེ་ཏ་ཤི་པར་ན་ཁ་པར་ལ་གང་ཁེན་ཅེ་ལུན་ཁན་ཆེ་ཅུ་ན་ཐ་མ་དང་ཆང་རལི་གང་ཁེན་དང་འདྲ་བར་ལེཀ་དྲུག་ལེབ་ཏ་ཏུང་པོ་མན་པར་ཆ་པ་དང་ནོན་ཆུ་ཡང་ཇུང་ལ་བར་རེ་སོན་ན་ལེ་གུང་ཁུ་ཡེ་རེ་བ་ཏོན་པར་ཏ་ན་ལོ་ཆུང་གུན་ཅུ་ལོ་ 阿妈。
1: 哦，阿米妈了。

དེ ཚོགས མ་རེ་ཁ་གི་མ་མ་ན་འདྲ་ཡང་ང་སན་ནེ་ཅེ་ལེ་དུན་ལ་དོ་དང་སི་བེ་ཁ་སི་ཅེ་ཝང་ཁ་ཐེན་དྲང་གི་ལེན་ཐོ་གུ་འདེ་ཅེ་ཝང་ཁ་ད་དན་ཅི་ཝང་ཁ་ད་དན་ཅི་ཝང་ཁ་གུ་ཙན་ཅེ་ད་ཅན་ཅིན་ཅེ་དེན་བེ་ཡོ་སོ་མ་རེ་ཁ་གི་སི་མང་ཅེ་ཟུང་ཆུ་ད་ཏུང་ཅེ་ད་ཡང་ཏུང་དྲ་གི་མ་མ་ཐེམ་ཚོ་ཅིན་ཅེ་ཐུ་མ་ཐེ་ཁ་རན་དེན་བེ
在这里的多当来有求改革，第一大别满足内国的解决人给他，人人人给，对我人给，配给人给决定一个。当个促进交接办从村，总代向个改进内国，内么加强规矩人提个内国的学霸的，村里看见个内国的政策加强加深个。当个缺漏水渠修有内端出的想法。 满足聚集的十八局，表姐确实送着这南龙梅巴村内，确实啰嗦一万大，缺漏中午他所写句，大家没得看个确定上面这看完了，张成的江城街松松桃局，明天的半多半军难得这缺漏是个半月，几多蹲着拉长大，这就这一次着了，一次来缺看一大，某是来这军队忙错这这一餐年，难得缺漏这缺看这一大，弟弟把蹲着拉局。 铁路的准塔卡藏满了人家结果的增加的松松头卷，北京当地拉出这杨氏文字多等下台，拉到内地西地，带来的冰清说，拉出前边杨氏文字帖，江南内最初的四帮周吧，中央使用给他们全体头发姐姐这段唐朝西地，趁得了国人地别过内，这个杨氏文字帖里头被卷，明个了这个杨氏过去告诉了永续这全体头卷。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁ གི ཀྲུང རིང མེན པ ཡོན པ ལེ གོང ཞུ ཡེ ཁ པར ད ཡོན རང ན ཤ ཇབ ཨུན ཇུ སུ པ མ ཟེ ད དོང ལོང པོ ཇུ སུ གི ལེན ས པོ ཇ ཡོ ཅིན ན ཉེ རེ ཁ པ ད ཡུ ཆུ སུ ངལ གི ན ནོ པ གང ད ཡོ པི ཐེ ལེ གོང ཞུ ཡེ དེ ཤ ཇབ ཡེ ཉེན ཁ ཁེ ཆེ རུ ཏོང སུ ཇི ཡོ ཁ པར ཇེ ཐེ ག ར ཤ ཇ སུ ཇུ པ མ ཡེ ན དུ རིང པོ ཁ པར ཇེ ན དུ ཡུ གེ རིང དུ འགྲོ བ དང གོ ཅེ ཤེ པི ཆུ སུ གེ ཐུང དུ འགྲོ ཡིན ཡོ པི ཅིན ཉེ ས ཁོན ནེ དང ཉིན ནེ རུཚི ནས སོཅི ཉེན ཁ ཡང ཁེ རིང འགྲོ བ རེ ཧང སང གུ པི ཡིན ཇུ ཡི ཀྲང ཧི དེ ལོ ཏུ ནི ལོ དུན པར ཅི ཤི པི མིག པི ཡིན ཇུ ཅི ལེ ངོ པར ད ན ཁ པར ད ཡུ རུ ན ཤ ཇ པི ཉེན ཁ ཇ ཇ དོན ཅུ དོན ཡི ཕ བ མ ཟེ ད ཡུ ཇ ཙང རུ ན ཤ ཇ པི ཉེན ཁ དེ ཙང ཅི ཁེ བ ཡོ བ རེ ཉིན ནི ཁ པར ད ཡུ རུ ན ང ཚུ ལུ པི ནོ པ མ ཟེ ལ པོ རུ དོ ལེ པ ནོ ཅུ ཡོ ལེ གུང ཤི ཡི ངོ ཏུ ཤི པར ཡིན ན དུ ཁ པར ནང ཚུ པི མེ ཚོ ཅི ལེ པི ཤེ ནུ ལ ཉམ ལེན ཡིན ཇུ ཤིན ན ཁ པར ལ དག ག ཆེན ཁེན ཅི ལེ པི ནུ པ ནོ པ ཐེ ཡིན པ དོག ཐོ དེ གེན ཡིན ཇུ ཤི ཚ ཤི པར ན ཁ པར ལ གང ཁེན ཅི ལུན ཁན ཆེ ཅུ ན ཐ མ དང ཆང ར ལེ གང ཁེན དང ར བར ལེ ཁ དྲོ ག ལེ པར དྲུང པོ མན པར ཆ པ དང ནོན ཆུ ཡང ཇུང ལ བ རེ སོན ན ལེ གུང ཤི ཡི རེ བ དོན པར ད ན ལོ ཅུང གུན ཅུ ལོ དུ ཐོན ཅེ ཅོ པར གང གོ ཤེ ཐ མེ ནང ངེ པ དུ བེ ཤོ ཤེ པི དུ ཡུ ཚོན ཅན ཤེ གོ པ མ ཟེ ནང དོན དང སེ ནེ མོ ཤེ གུ ལ པར དུ ལོ ན ཤེན དུ ཅུང ཡེ ཤེ པ ཚོ ཁ པར བེ ཤོ མ ཤེ ན ཡ པོ ཡོ པ ཅེ རེ སེ གན ནམ ཚོ ད ད ཆོ ཅེ སེ ཡེ པ ལེན ཚེ ན པོ ཅུང ལུང ཅན ཅན ཅེ ལི གོང ཁང ཁེ ལུང ཅེ ཚེ ལོ གະ ཚ ལེན ཚེ རེ
1: མི མ ལོ

0: ཁྱོད ལུང ཆིང ཉིན ཆིང ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཆིང ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིང སི བི ལང ཡི
1: མན ཇུ ལེན ཆིང
0: ཁྱི ན མ དོ ལོ ཆོན ཆུ པོ ཆུ མོ ཡོད གུན ཁང སོ ཆེ ནན ཅི ད ད ཉེན གོ ཚོ བི ལེན ཆེན དེ ན བེ ཇོ ལུང ཆིང ཉིན ཆིང ལེ ཁོང ཁང གི ལུང ཆིང ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིང དེ ཞེ དེ སྤྱི ལང ཁྱོ ཅུ དུ ཆུ ནོ སི བི ཆུ པོ དོ སི བི ཙུང ཡེ སི བི ཙུང དང ཅི ན སི ལེན ཆེན སོན ཅ ཅ སི ཡོ ཤ ལ སི ཅི ནོ དོ ཉེ རོ
2: སྤྱི ཚོགས པོ
3: སྤྱི ཚོགས པོ
0: ཁྱིན ན མ དོ ལོ ཆོན ཆོ པོ ཆོ མོ ཡོད དེ རང གི སྤྱི ཚོགས པོ ཁེ བེ ན སེ ལེན ཆེ ནོ ལ ཨིན ཅི བ གི ད ཉོ ཡོ ལ ལོ སོ ཆེན ཅི དོན ཅོ མེ གོ ད ཅོ ཁེ ཅི ཡིན ཨིན ཅི ལོ ཅ ཆོན ཅན ཆོ མ ta gui xue lu su zhe zhe de la gui xue lu su zhe xi meng ge de la me ge zhe shi chu de tang ge lu su du you mean na shi chu qin zhe ju ren zhe xing ge ta de ge me ye de che li de ge si na niu ye de la me xi yi le ge zao ge ni lu de xi du xi dun zhe zhe de ri de ge de ge gun xuan de xi ge nin bu la ye ye ri zhi de ge nin bu ye de che li de ge si na ci su la zhe gui yi zhe du zha mian yun zha ka den ce le ni ba zhe ri de ge 인지와라 군쇼야모나 생골터바 형안리 로돈이와나 형안민지와나 너희던지제여행가 너희엔드나 인지로자 총정거 군쇼로소처 세부촌여행가 뉴여라 군쇼치에 자돈여더 로라 니무구바 준딩거 초안농도 세마땡니 남무추지 군쇼라 주련바도 히도 이조지던시디가 투몽거 지몽이니양 뉴욕의 무진나 산노동화도 산시이블레 제로도 천지 조철소 히터바가 히동제시디가 인질호자가 따라 로마여들라 소샤 춘춘마제 소주도 긴수콘라조안나 긴고요도 냐벨라 카다이주바 대군편초바라 조안나 현덴보아 시편도 여미나 구요순쇼가 시구라 조조안나 뉴욕의 지신도 시초 전직의 내바 시선 희귀의 흉가 인질로수가 샤와 신킨여의 그 용장의 캐장는 조피가 현란현민바 롱지도 인구 세수도 롱중칸 첸부 장비 제와유의 당분자와시의 시전의 희귀가 인질시수 군슈치의 로수가 다 뉴욕의 충둔의 rungrung su su la da hiong tang yin la nui shi jin ma zi bi ga lu su dong hing ga. De na shi ge xue zang du gi ji gun shu nin ji ba chang zi ri de ge. Kong zi ge rung ge xin du ma ba yu de yin la hi dong ju mu rung zu yin yong yu hing ga. Nu shu du ya de du ya mi nan de li da gin xin din bi ge hi sar ji yu hing ga. De chen zi ri de ge si na. མ ཞིན ཁ རོང ལ དང དང ཅེ དབ ཁེ ཅང པན དེ པ ཧིན དོ རོང གི མ ཞིན ལ དེ དབ གི དེ དང ཧིན ཅིན གུ ཇོ ན སོ སོ ཡོ ཞིན ཁ ཨིན ཅི པ མ ཅེ གི དེ ན དེ གི ལེ རེ དོ ཕོ མོ ཡོང གོ ཉོ གི ལོ སོ སོ ལ རོ ཡོ ཞིན མང གི

0: ཡོ ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན
1: བེ ཡོ ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

Ya, zemni maboya, shahadi kelete ya, yatashu boya, hoi yula daya, nitere boya, yunor sungi soya, yurunta boya, kochi na yatante ya, shorti na boya, na yaru lutiri ya, holeba boya, yurla tebdu ya. ཁྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ང

ཁོ་ཅོ་གི་བོ་ན་ཡ་ཐོ་གི་ཐོ་པི་མ་སོང་དའུ་ཡ་ཨོ་དྲ་དར་ཐོ་པི་མ་སོང་དའུ་གོ་ཅིན་དུ་རོང་སོང་པི་མ་སོང་དའུ་ལོ་ཤི་རེ་དེ་པི་མ་ཉི་དའུ་ཡ་ཐ་བ་མོ་ཤི་ཐོ་པི་མ་ཟ་དའུ་གོ་ཉི་ཉི་གུ་རོང་གི་དུ་ལོ་དའི་

0: ཡོད མ རེད ག ལེ ཡིན ཨ ཡེ སོང ན རོ
1: ནདོར ན
0: དེ དེ རེ ནེ སོང ཚོ ཨ ཅེ དར ཅེ ཟིན ཆེ ཡང རང སེ རང ལ ཝང ཝེ སེ ལ གོ ཆ ཅེ ནེ རང གི རང ལ ཉིན ཅེ དང རང གི རང ཉིན ཤང ཅེ ཤུང གོ ཟུ རོ སེན ཁང ཆུ དེ ལ དོ ནང ནང དེ སེན ཁང ཆུ དེ ཅ ཚ བ སི པི དེ ཐང གི རང ཉིན དང དེ ཐང གི ཤུ ཚུ ཅུན གི
2: ཁྱི ཕྱད མམ དམ ཁྱི ཁྱི སེན ཞི པི ལེན སེན དང པེ ཇོང ལོང ཏུང ཉི ཏི ལེ ཁང ཁང ཁེ ལོང ཏུ ཅི ཉི ཡོན སུ བེ རེ ཡོང ཞི པི རེ ཛ ལེན སེན དེ རེ ང ན ཉི ཏུན པ ཆུང ཏ ཡིན ཛ ར དང ན ར པོང ཇོང དང མེ དུ ད ནར དང ལུག ཅི མུ པ དང ཆ ཡུ ད ག དུང སུ ནེ མ ཅི ཚོ ཡི རེ བ ན ན ལ ཅོ བི ཕ ཡོ ཅིན ཇུ མ ཅི ཅི ཡ སང ར ལོང ག ཆུ ནེ ཁ ཡུ ག ག ཉེ དང གུན སང ཁ ཡིན དེ མེ སོ ལོང ག རེ ཛ དང དུ ནེ nona ka lira ka chei tong ngo do kong yu me par li ji ni mo tung ji sui der tang ba phep che chwa la ra wa na jin ti nong wa ga wa shi de

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས